kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tip nai ka

kuita kudzemura waya chaiko chaiko nai kudzemura waya nai God's shona release tipi nai kaa.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai God's Shona release. Tipi naika.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tip nai ka.